Мен достымның хавалысы белән Олтырак райондагы бер ялгыз турдыган яшанган кишигә изчил ярдәмлешип көктат сетип алып бердем. Көктатларны өйгә yetkizip бергәндә мен яшанган кишигә ярдәмлешип өй эшләрен кылышып бердем. Бер мезгил учрыш аркылык мен бер пидаилар мулазмат әтерт курып яшанганларга махсус ярдәм беришне карар кылдым. Лео Джинси мондак диде. Hemmimiz yaşqı çoğun bolumuz. Şonu mən yaşanğalar üçün əməli iş qılıp berişini oyludum. Məhəllinin yardımı da bu yıl, yıl beşi da o başqı iki qızğın ahalı bilən bir pidailar ətirti təşkilədi. Qarğıcısı yox yaşanğalar köktad, doğru setilişqa ihtiyaclıq bolsa, qiyinçilqi bar ahallar vaqtlıq yardım qilish və yüləşki ihtiyaclıq bolsa, ya ki məhəllə muhit tazlıqını tüzəşki ihtiyaclıq bolsa, hər qandaq ihtiyac bolsıla bu ətrət haman dərhal peyda buludu. Ahalə Liu Shufang mundaq dedi. Liu Jinxi'nin hər günü İşi орнада чың тұрып, әк тіләп қылмай тұрышчалық көрсәткәлігіне тейхімі көп ахалы көрді. Біз тәшәбізгарлық білән Лиу Джиншіні іздәп, пидаилар мұлазмәт әтірдігі қатнешіп, иліқлық бәй күч еткізмекчі болдық. Аста-аста бұл үш кішілік әтірәт үзліксіз зорайды. Бүгінгі күнде Лиу Джинши етеклеген Дунсан мәхәлісі мехір шепқат еткізуш пидаилар мұлазмәт әтірдіде 70 пидаи бар болды. Әзалары, мәхәлледегі партия әзалары,

от өчүрүш, куткузуштун тартип, көп ыйгырлыгын өлчөш катарлык найт инчик иштергече реалдыктыки жапалык, мейнет, хатерлик, кыйын иш орнудаки хал кылыш тас маселелер акыркы нишан кылынды. Тахлилчилер мындай деп карды. Бу машина адамның мусабыка мейданында жүгүрүшүдөн яным илгирлеген халда заводта иштеши, айлада иштетилишиге карап тадрижи тараккый кылышын илгири сүрүп, адамсыман машина адамны кәсиплештирип колдонушка түрткү болду. Бунун ичинде жонго машина адамынын ифадеси найт жакшы болду. Машина адам 100 метрге жүгүрүш мусабыкасында инсаният рекордун жаңылаштын тартып, докторханада өз алдыгы маддий эшяларын жеткизип бериш, бемарларга дал жайды жол башлашкыча жонгонун машина адамы көп кыл вазифасын калтыс тамамдады. Бейжин адамсыман машина адам яңылык яртыш мәркезине мисал калсак, бу şirket бу кетим 4 кыл машина адамны 40 нече мусабыка түрге катнаштырып, көп түрде яхшы нәтиҗәләрне колга келтирди. Алакадар мәсул хадымның айтышча, şirket машина адам богымы, курылмы шәкли катарлыкларны дәвамлык әлалаштырып, юқур сиҗиллыктыки әрәкәтне күч ва маслаштыруш иктидары белән тәэминлеген. Сәхнәдә 1 минут маһарет күрсәтүшкә 10 еллык әҗер кетеди. Һәр кетимлек бөсүш техниканың кайты-кайты тавлынышы ва топлынышы түрткү булды. Якын кыллардан буян Джунго машина адамының тәҗрибе ханыдан көләмләштүреп колынышкы өтүш кадәме тезлетилеп, юқур сүпәтлек тараҡҡиятҡа яңа ҡүвәт ҡошты. Алдыраш кочаларда адамсыман машина адам катнаш сигнал чырыкыгы маслышып, автомобилларның юрышыга итекчилік кылуды. Доры хана дукалларда адамсыман машина адам кечилік ісмені да доры айырып, дежорни дорыгарның хызмет бесімені енікле туды. Саллық мәлуматлады көрістілішче, Джунгоның мустақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліші, Халык игилиги саасыдаки 253 турны каплаган. Бу жылдын алдыңкы ярымында Джунгонун адамсыман машина адамынын заводтун чыгыш мыктары 40 миңден эшип, дүйнө боюнча игилген нисбети 97%ге жеткен. Биринчи пасылда адамсыман машина адам экспорту şu мезгилдикиден 210% ашкан. Джунгонун адамсыман машина адамынын тараккыят кадими неме үчүн тадрижи тезлеп маңды? Тахлилчилер мындай деп көрсөттү. Бу Джунгонун саясат жаатта жол ачышын зорайтканлыгынын, кесип системасы мукаммал болуш, ясаш иктидары күчтүк болуш, тенарих авзеллиги гевделик болуш, амилий көрүнүш мол болуш катарлык амилларынын ортак рол ойногонлугунун натыйжеси. 15-чи 5 жылдык ерек план программасында тәнлик әқли иқтидар дәүләтнең келгүси кәсипләренең нуктылык стратегиялык орынлаштырмасыга киргизлеп, машина адам кәсбенең тараҡҡиятыга техимә көп ҡуввәт ҡошылды. Ретер агентлығы мондаҡ тап ҡарды. Джунгоның сүнни әҡил ва ҡаттыҡ детал техникасының тараҡҡияты адамсыман машина адамның ясымычылык, әшә оброты ва стимал мөйтида эшлетилишини тезлетуду. Джунгого нисбетен дүйнө адамсыман машина адам тенеркет мусабыкасыны өткүзүш, машина адамны техими тез жүгүрүш, техими игиз секиреш, амилий колунушчанлыгы техими күчтүк болуш имканиятыга ийге кылыш үчүн болупла калмай, техими мухими бу аркылык эчип этилген хамкорлук супсу барпа кылып, дүйнө машина адам техникасынын тараккыяты ва кәсип тараккыятын илгири сүрүшне максат кылды. Бразилия командасының жетекчиси Филавио Тони Дандел мындай деди. Дүйнөдөгү окшош болмаган райондордон келген, окшош болмаган маданият арык көрүнүшүнө ээ ар кайсы тараптардын хамкорлукту канат жайдырышы адамсыман машина адам тараккыятында интайын мухим. Джунго найт жакшы супу менен таминлады. Yakın kıllardan bu yan Jungo Dünya Süni Akıl Yığını, Dünya Maşini Adem Yığını, Dünya Adem Sıman Maşini Adem Tenerket Yığını Katarlık,
bir qatar xalqaro katta yig'inlarni o'tkazish